pōm chō, tīm tī chūn bē, sāp chū jī xīwa nāng tāng, ū lā chī rū bā guā jī xīwa nāng tāng, xēp lā sūn bā lā mū jī xīwa nāng tāng, nian bē yāng kī, mī sīm jī gu pū nāng tāng, chō wā sā pāng, tū mū xī pī wā nāng tāng,

0: Lin, kung kham san?
1: Kung kham san la.
0: No, kham san, chen la kha shui na?
1: Da, chi chung da yin ki la, nga chi si sa chan che yu la.
0: No, no, li si. Chi chung da la li chen la shui na che yin na. Chi chi chi bi, si ma lan zong la ge da na bi, rung yu chou lono, chi si bi song che di so yin pi nye yin na.
1: Ge yang che so la, da ge pa sang la lin jin ni ku su se tang, ta wa lam zho yung ge da shi min du shi ya yin la.
0: No, no, ta che na.
1: Nyang bu nye u tik tha ma tam che ku su se tang, ta wa lam zho yung ge da shi min du shi ya yin la.
0: Li si.
1: So, the children are the same. Tā chūng lā lā pūyā yīng lā. Tīnī jīng nā yīng kāsē. Tīng kēnī yu bē chū lāwāng pē, chū kūrū chī, tā rāng tōmō pē mā chō tī lā pūyā yīng lā kī lā.
0: Nī sē?
1: Tīnī sōng shē chī pū nā tīzā yō tā lā.
0: Nō, sōng shē khārī nā?
1: Nū pū sōng kī tō pā.
0: Nī sē? Kī rāng kī tōm chī rāng shī pī rō nā, kī rāng jī lī nā sēn bō jī gō shū shā lā?
1: Lō, lō, lā sē lā.
0: Nō, lō.
1: Tā rā yāng kā lō, nī sē sō kā nī khā tō pā.
0: 那。